0: Luis, mokamsam.
1: Ore, kongamsang da.
0: No, sen harshu na.
1: Ah, kwen ni la kiri shi yu toa da.
0: Nese. Gili la ge, tiri li se nan chichi shi be, tamjia shi be, sung shi di so pia yi na.
1: Ah, shi ya di tang to li se so tongpa nang ke, ya ji so la tang ke, di tu ma la men to la.
0: Ten chui yi la.
1: Ah, ya di tu ma la ta ten tri la ba la.
0: Ah, la.
1: Jadi tak dapat tinggal dengan kita, tawat tu sila tak kepasan lah. Puyo ini dan jadi, jadi sambut tinggal ni bagi bini tapan itu sih naik suatu tambah sih. Ini bagi bini mungkin stand tu, ngamni kita tunggu lah tak, ngamni kita ciri tunggu lah. Jadi, pasu naik itu tunggu tunggu lah tak. Jadi, tunggu tu kompet lah. Jadi, sila jadi yang lagi pusing ciri lah tak. Tukar nombor tu lah, tunggal di sana cuma lah tak. Kesan nombor lah. Jadi. 当地卡地国际了，但是在父母错了，但是呢，把那种别的等等个车呢，就是出个大弯路了，但，这呢，这个增加投标了，但，这个，当地登记的过来不愿意了。
0: 那是了。
1: 啊，你把这个别的，当，这他们三个人呢，当，车库又是自己当买着了。
0: 那是，我那两天都那么就下不来了。那是，托起了。
1: 那是，我那两天都那么就下不来了。

0: 写马匹比心当忙不语。参事请大你用永安远距堂约上起居的空间年龄安你出轨心当年居绿荫修竹雨。提人安去龙城对开通通地区他们铺住牌起当令起电团多土。小别列车就这起到位阿们了宁空写了全年也是给自己别个了。路普图卡巴起提着西起宁空起听下提着。老托卡巴听起今着主人起名同北京可让给心没得玩球。
1: 我是他今着主人卡巴下。
2: 我来给他看啥
3: 到位阿们了宁过的嘞。
2: 哦，给了你过的嘞。
3: 嗯，给了谈的刚没送的，对不有哪了？
2: 哦，约了给了约，能打没了？
3: 顶这这些了，在听山到我打杨军姑娘你，找我谈你不就去动啊？
2: 老是给了。
3: 俺妈在被谈的今天水退最近的呀，房租不开始进，你不养起落了呀？怎么个做呀这些？
2: 那是，
3: 我的路真长，不够了呀。杨主任可能你叫我谈，你不去接，俺去哪里呀？叫我去纽约了。
2: 我是去哪里了？
3: 就是来特里人的，俺去哪里呀？这个休息叫我怎么着了？
2: 哪去了？呀，你不哎？我知道，等我那包的书看了，俺就买不差了。你听我木哪里呀？呀，我接老人去了，很多天这人不是？大去了，去了，到了地方哪说？你们让罗列的啊也不见你不见了不应该了他的眼睛你带不起故事不得送我那块的老鼠别你们查他去不是带不起故事你
3: 今天我也到公路马上啊人家的男性你是弟弟呀这个女子前面
2: 哦那是给了
3: 那
2: 是给了
3: 包括的谈到他没人给罗列你不算啥包括同时也轮着我的吧
2: 我是谁
3: 所以他心看哪罗列你们不过群居打嘛这个错还经不起来去恰有的
2: 啊那是给了那是
3: 不会那里推荐给他的鸦片机协助也不在
2: 我的给差不多写了
3: 嗯，其实不过有个叔叔在南路的屯大卡在其他里呀，县南个民都是顶天一年，阿嘞九六的这说自己切片，其实当年咱家里呀切片的其他个阿嘞土地嘛地自己写绿子呢，
2: 那是给了那是，
3: 其实也我是难的，
2: 那是那是给了那是，
3: 但身边南路里呀，三路看见有么人，我有个三路地里呀九六的切片的也个买着，羡慕多，他不过也请不起来住对怎办？俺那也蛮能心的大伯，谢谢他，可多他。今天结束呢，这不得提前给通个买些了。
2: 啊，累死个了，累死累死，老个了。这啥么子等的？你我呢？谈的不多，不过什么那老结实的也好些，你牛肯定买不着。
0: 今浪个干么的？到位阿么啦？钱不随不带穷，果然给吐哪里呀？军动你不起不呢？扑住了，在我这边我整个月。罗新妹三路等腿，两座塔楼旁边扑住我那些不呢？谢谢堂客动天女吧，天上吞个美吧，新年草儿。听到忙不行，错外车行，军土扑住了，甲军堂陆军体空隙体，扑住去新给结交，能够人不生压了。绿荫修竹雨，铺住座穷堆阁楼，爬马也生着仙堆气容。人行苍龙堂对内，身不提阁楼，他们铺住牌起牌塔阳，人都清。到我六千去年，听到老别记，心南没得我堂，俺这个清醒。到位心南了，点点点了给。老车那个团大丁阿姆来了谢月下日上马赛可不动堂谢谢死亚给车这样切菜抗议许比呢穷起别去年他牌到位新南给给着堂生去谢别个了阿姆来给推大度落不堂可不动铁去年人行到位给着谢亚给三路铁没把口
4: 阿姆来俺老用品
2: 我是不能不老用品
1: ngayla kala sashi.
4: Lese amla.
2: Otsumi, tarinya, sheshe mataya, karaji ina.
1: Pu amadi, tabash lindro sida.
4: Lese amla.
1: Ta kala se sasurni, enye bude ta kese ya uchi. Tawa.
4: Lo amla.
1: Jan, tarinki, nye su tuzu de chulo liya zemza ga chunyerisa. Ni jan labda nyebo chunyembe. Susu yorje.
4: Labda nyebo.
1: Tengwengi yangzhun kongzu yorje be?
4: Yorje.
1: Ani rangi ama xia rande yube, tiri ama rangi gezi diga ya uche nye nye tuzu.
4: Me, kanda nge karusye ne ma xe ne, amla ke nye gana mar, tiri kaptu siro yinchu kaka dene ya ha.
1: Tawa,
4: ami
1: tazana ne rangi gezi rande kudu wa. Purang, gezi yu ne yangko zi xue da ke yo ma xe, tiri ina ame xe xe dama yo. Masne, tiri, tawa rang zinze zhu ringi cebri zhiba.
4: Zhe amla.
1: Pu, tiri amungo ne kondru se me. Gela kaba leso. Yine gela ge gezi kaji ge. Ngone, ngare semna le samlo shira hao kochu. Ta tiri nga ngone rang da yangko zi zi pa gezi xe. Purang semna le ya yangyi kada sengbu doji xindu shira do. Kezi purang ge kende xe goba ha gomindu na. An purang lupjin lupjin tangpo zhulu. Yang zhu kien zu ji li qin puri siya shi mi bian a gila ge kaba li ya qi. Tuan da di purang ge ama ya hu qi qi xian jik shi bi.
0: Amla ki gyun zhu tan, xie xie to ni. Ngan gyu rin bu tan, ka gu sin bu pu da wi ge zi xie gyur gu de yu. Pu da wi ka li le guo ya ya qie de du. Amla ki xie xin tu wi xie zhe di tong du. Ngam zha ge sin ti. Lele pomni, yu jing pungso tibi simdam tigi. Si ni, si gu cu.
4: Di nim de, nga zu, tibka na li qinbi yin. Yang zhu yungi, lopde si nyo gu yu si lipji, nga zu, lopcho ka xie si nyo bo yu.
1: Ale, kini ji gu ma shi bi, lopcha ka xie qinbi shi bi.
4: Si.
1: Ale, ane?
4: Ane nga zu, tibka na lo liya, qi zhu ji de bi yin. Yang zhu yungi, ng zi ji ji ka xie ji xin ki min du si, nga mo rang liya lab yin.
1: O, zi yak lab mi ra?
4: Dine ju gu nga zu lab zha di ge nyan bo ka la xie si, an na liya lo yon bi yin.
1: Ale, wu zi, ta kap di du nye san ba. Yang ku nik zhe wa ya gu yo ma ri sam ji. Yang zhu da qin pri si lab da, nga lam sa xie xie xie tang xia bi. Ta ti rin tin zhe xin du nye bu we. Pa mu di shok bu xie xie mi, ng zi zi xie lab xia. Ta mi bu gu chok du yu bi zha. Ale, ame di, da wa, nga ma yi na, Ame tunda kari yi mili maa debche, lamsan shangli ya xie xie tangka tie zhu wo shi. Da tunda mangbu ji rangi nga xie yo maa shi, ame le nye yo maa shi. Jima ni, tinti zawa ni qie ma yung, purang tunda kari yu nile, ama changbu changxia xie xie wo da, nye tunda xie ngu ya di kie qinbu shi xia. Uzi, pu, da rangbu pur da, da yurim nipu shi da li xia mungu shi, da ame zhi yo maa shi, ame nosu.
4: Nye ko tu amla kira liya keji xie wo samnele. Kira ke cha sang ma nye ba. Takpa ri si ka tam taga rangi yungu bintu, rangi nop si. Takpa ri si xie xie kyan kya ta nang si. Kasi titu kira ke.
1: Osu titu amla ma nye kira
4: cha. Nga tanda kari ime keji ma chi ba. Kato nga ya. Xie xie tan nga cho.
1: Ame nao xia, osu. Ta rang lu rin nipa shi ta li da, tu da. Jing lu rin nipa, osu ta ame nao xia. Juma ni, tun da tinte che su ni, puran ya hu qin ama le a. Pa su kisi xie ame le nye, puran ge le sebe xie hu da kwa zhung e. Ani puran le, ma nye ka yo qie zhu dung a. Juma ni, tun da kari yu ne le, ama yu ba ha kwa hu shi. Tun da kari yu ne, ama basa me ba xie hu da.
4: Lese ama la.
1: O ya ju ame, ta juma ni, puran ge, yahu jie xie, ame le yahu jie nye, di su cang lo, man zui yahu jie xin guay ri xia, ozu ame, ame no xia.
0: Pama si gyn guay ni, pu ru le lopsu ge ba tang, xie xie dan ba, jing dung che ba ting, lopsu yak xue ri ya, nguay zing ge xue. Yin ni, lang zu ta le pa bi pu ru si gyn guay ni xie bi yin na, kun zo ya sam xie ji gyu tang, tang lin ji gyu. Hong Tsu sent a new tini, Pujo Tsu, Rigu, Chishu de Shi. Pamatang, Pujo party, Parta Rin Shu Ting, 罗唱马声。太阳扑出去先对月容，他们从三孔没不谈三对没不谈声。

0: sen ge chu ke gu ka ju lam dun chen ne ari ka kong che de la zi sun xu ru ju yu she jie jie ju gu ni yin qi nian dao bie jue ba xin na nian dao jia mi ju dun lu tuan bie ki ren fei tao gan ki mi jun tang zhao yue bie mi ngao zhong ge jun tang cai ma ni shu la nian tun nian chang du xu che ba tang tian ni zhe li ma zhi ni bie chun tu yin jie tuan bie ce qi xu ji mi jun xi xin ba tang mi jun na mi du ju tun ni ji lam tu xu le yue jin zhe yue dang xie le tun yang luo ju san bie yue bie mi nan ji tian ni luan zhu nian dao lu ju tuo xie jun qi xu tang nyong zhen qi xu ji dang xie xi ri ji ju yu shi jie jie ju gu ni fa ren si jian ma chuo suo ji 年度加密松竹流空，有了我们老同学松竹出租潘军车局，结束我们最亲密的春江春河塘，亲密些天，今晚的车座看我们了，出席车局的不愿意不谈。发展是结束部长，奥利天气，这两年出头，总也变年，亲密些天呢，本地北区了大连学的，结束所来解决七八十一妈妈噻，春局他就以这路了看见着急日子松多，今天我别参与说呢，中央健康科技松江大学所生出版，让中了看着急别忙操的一个我才铁东学艺。
1: 你说咋解？居住车就是自己占用车，卡巴你铁墩前边那段，你说咋送油不糖？你到你铁墩前边那段啊，透过前不前边那段细节油不是？他店铁墩前边那段呢，拉萨冲击了段油不糖，现在冲击了段油不吃，透过前不前边那段呢，老冲击了你，你这冲击了松，前头冲击了松，那就冲击了俺油不吃，透过前不前边那段呢，俺的手骨了直接油不是？他店的一共我在哪？健康苦油铁墩边那段送收过油不糖，天哪，健康都是些那段中你糖。 龙坎前面八座开那段街，在这八座开那段街，送你那段啊，就八座开那段送，前面去八座那段送解决不是，一共我差接铁段长嘛，人铁人了，只有重建的主角了，自己解决不是。今天我别在酒店里送，中国现在看起过了就现在特别值钱，那边小区酒店南昌，差不多了六大七点，三段巡逻车了，几段去现在特别值段趟，别的人了，现在车里街，西街前去，村里去，多么特别新鲜不汤。
0: 今天我别在九个年，现在贴片钱我他们贴，马上总开六百斤重，忙不表示。写到钱不行呢，他点钱我贴，记得出边菜就人怕了比较一么汤，差不多创建起总就一六百斤汤，创作加的你说了，村里贴片钱钱我比较一么些。三对几闺女骗我钱呢，每次人他我把钱几百决定做钱呗，你多讲明在住了，你这创建起来对三对几真多钱没有太多，今天我别菜你说你就给我汤。
1: 真多年，人家团来皮件机，贵点汤送这钱一百，天就汤皮件机定数起码点一百汤，他都钱有头真数不错。南昌真多汤，三五二十五，吃了两叠吧。团在真多少，吃了康沙鸡的年，南昌去皮件什么些汤，从年那把忙完吃了，提醒先叫了新边汤，来手吃点少的偏正安排了签约。三宝林姐，天天干嘛爱生就年春秀才。
2: 你看你。
3: 尊重农村年轻员工，团结农村人。尊重他，农村的。尊重他，农村的。草为普及林业为，尊重对接，点了起。我们苏里马尔新土，米菜盈利，对卡拉冲。恰恰白马塘村边，中日古宅对目的。
4: 深坑超过两间村，眼望级别四十步。增重塘龙井段开了。增重塘龙井段开了。咱是南田边深坑田间工厂商，田地覆盖龙井几里层南，北极旋季中开嘛，你们偏多垃圾。
5: 教育给他呢怎么的？总把不比准坑呢，比准难为增重认知。你这么不写不行，偏弄呢不改读，不就是当总之，养军节学军一边先学一学。第二天节今年那么多表演呢，你这么不写呗，增重给丢就不提示。三个天节，我了增重的总看嘛，你们偏多垃圾，搞了我这都丢去呢。你们偏多垃圾，接了七栋古街，根据统计落了七个字儿，够冲不的。
4: 群众每日录不灵，建议参加给建议大专堂总理政治的捐赠。陆逊总理录不灵给选举总部部习主任政治听解罢了，陆总那会儿评论也不是。你们偏多垃圾，他的群众日日参观看图，吃了南西药不的。空气他怕了，参观堂团队拿错多，建议给他呢，陆总堂总中说，总理争取忙不别人越境，陆总堂。 增重确定将开始时，我去必准能用钥匙。 Drumbu shebe zemjun di gayi ge parmantini, kongki jelo ni do ni lo ne zomgo zubata. Tuyun lo ge rin la ngachir sopchu tingma gyunchi, jelo ni don ju lor zombabo bichun kangne ngay subbichun nangshin. Drumbu shebe zemjun di pyono ne puyi la pepkyur shuji, jelo ni don ju ni lor pyonchung puyi bini bichun kangne ngay subbichun chepshi. Drumbu shebe zemjun di ni, 정규 서시 침물 교주 고이 체지기 표기 소남배 소외 내당 은숨 세진도 전신 표기 모기기 레왕르 두구르 치시 제도 된배 점중 표도 중화시다 교급살배 표기 응유 정도기 잠추 개진식장 임바티니 뼈준 진배 체지 표잠도 마세 개용기 견도양 년차 치치를 켜보다 제령당 악주기 매도 토킨 신도 망부 중신 gyaji lobo byu zhe du pakja hajang sangbu shik tuen ni zomla gawe xiongi mangbu mekdu cha yu la kyurdang gyurmu shi. Xiamla tenge ni pyoji xiongi zomke ma nima pendua la ki gyayi ki tuan ni zambata. Pyono ni pyoge du pop gyurdang zomji yang dun jie xu be zomchung rin chi zhomu bu xie be liu juba ti sen rwa na. Daji ki samchu akyu mikle tertab che. Dajiji pu chongzo ne kere yongwe bangdian tinsui gyubcha ni, chonggir ne nyubbe bunduo qinglun kong kebo tinsui yinayang. Cui si ni sosu shibcakbu damne biwa shik yinba tili, daji ni tandu jen shik yinba xintub. Wende, tata shunuma shiki gebu shikdang cui si damga chidang tila choga dunna nyingbu jiyang meji. Guba uzu ki chodo chowa gigyu tiwe suyabarga. Dagi ki jiyang ma xebar, ekyu zhebe bangdian langne chuwe ding tu jing. Ningjibu shiradu, ngane ningjibu shiradu. Lalar sugyu lele me, lalar kyunbe lege yu sirwa di ngane ri, kyun ngane suyde rida. Ekyu jimba tangwa dar chiba di la dagi ma kayang, teta simnang be ne rengxin tu xiwo che gyurse. Dagi, randaga shoda. Ego tsirin ki lariyang lakba chakam ki budu gyune. Chakam surge mashik kangdua kabyu dyonyong. Chakam tetrawa dagi ki chengsurgi kimdu tongyongshin. Tenga gyakar ki chiri lukam yimbatcha. Ego sabsab ngang gam ki kipche wada. Te tengi kada nguenpo kachine. Kada garbyu diwe jala kachik dyonyong. Kalele dyba dyuwe. Te nang tu sengi chongzu ku konar yuebe changgen shik yue. Mudi tang, churu tang, si jie jiewe gita jik tang, serki kou jik. Mudi tang, ngulgar yu jie jiewe chup chup jie yue. Gencha gecha chenpo di yin nam. Da chongzu genmyo go si ngubyu chiebe gencha di yin nam. Tenga rinpo chi di tongyo me gyang, shenki myendoa tenja chiba tongdu. Dagi ki simla, jala sirwe chim-chim-shik yin-yin shi-nyam. Chang-gen-ti, dagi ki samba nang-shin-ki, chak-dan mi-wan-chok-ba-shik me-ba-dan. Churu-dan, byo-shi-dan, yu-jie-ki chi-chun, cha-min-yun-ba-ma-se. Gong-gong-mang-shin, gong-gong-nang, chik-be-keng-ba-di-la, chi-zam-dien-na, ti-zam-ki, yi-tan-che-bar-kyur. Akur dagi ki, sim-tun-yong-zo, dong-nyu-dien-ba-dar. Zhangdang mei na jala yakba mari samsang ma chi chi. Lo di ta nang, singi chongzur, mei san ka xie ki pomo ta namar geta suyo yoba teta ki churu qinpo mandang jian ta. Yu xindu ngon wa tenzur, deba zam ki jala zuma yinba xintu. Jala yakba gyuncha qinpo meba kaba yo re. Taja degi ngunji akyu mingi la zha ne, samlo xinta dong mepyo bar kyur. Kyurang le melon chongchun ji yo marbe, gyokbu dyonen jik dyo da. Tunggu marsi ni ki jayi lhema bombo jizu du jibada. Garzan xie kim teni pu chongzor dudu le jung gyaksu qin yu jing. Nang num jayi lembu jik jay ding du jang la, chuyi sur du nganbar gawe zum chung ki dang xik ding. Chuyi sur ki zum dang tegu agu tong war toa ne, dagi ki nyur war melong ki xiamwa tu de. Wanju ki kongwa mukbu ti chupa guangfei duwa ki dengdu lopata. Chashing rinwe ge la gui tian ki bambar gen la,
5: Melong ki nang tu gui

0: Luis, mau kamsam.
1: Oleh, kau kamsam lah.
0: No, saya nak suruhna.
1: Ah, kini ni lagi risi itu lah.
0: Nase. Kini lagi, kini ni saya nak cuci juga, tamjat juga, sosia di sopia ina.
1: Ah, saya di tangto, saya so tumpa nangke, yang di solat tangke, di tu malam entah lah.
0: Ten cuci lah.
1: Ah, di di tu malam tak ten ten di lapa lah.
0: Allah.
1: Jadi tak dapat tinggal nangai kita, tawat jadi lah tak kepasan lah lepas ini dan jadi jadi sambut tinggal ni bagi bini tapan yang terus naik suatu tambah sini bagi kita mungkin jantung ngam ni kita tunggu lah tak ngam ni kita tunggu lah jadi pasu naik itu tunggu tunggu lah tak jadi tunggu tu kumpul lah jadi sila jadi yang lagi pusing kiri lah tak terusan nampak tu lah tunggal di sana cuma lah tak kerja nampak lah jadi. Tangki kaki kaki lah, terasa dia pemut cok lah, dan jadi panang sampai dah tangkeng kacau lagi, cukup tawa ngutu lah, dan jadi di kita tangka cukup piang lah, dan cukup tangki tangki juga lah, buaya ini lah.
0: Nyesel lah.
1: Ah, ni baju kubi kubi dah, di kamera tangki lah, dan cakup yang sih di dalam macam lah.
0: Nyesel nyesel, tuh sih lah.
1: Nyesel, walaupun jadi tuh macam tu saya pun lah.
0: Nyesel, tuh sih gini lah.